0: follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu, Pro2 FM.
1: Belajar bahasa Tionghoa di
2: Pro2.
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda, bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-55, omong-omong dengan teman. Halo saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam ruangan belajar bahasa Tionghoa sehari-hari bersama pengasuh acara ini Wang Lei dan Jeps.
4: Tajahau, pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah mempelajari kalimat-kalimat penting tentang meminjam buku di perpustakaan.
3: Ya, sekarang mari kita ulangi kembali kalimat-kalimat penting itu.
4: Baik.
3: Kalimat pertama, 怎么办借书证? Bagaimana cara membuat kartu perpustakaan?
4: 怎么办借书证?
3: 怎么办? Artinya, bagaimana membuat atau mengurus?
4: 怎么办?
3: 借书证, kartu peminjaman buku atau kartu perpustakaan.
4: 借书证.
3: 这些书可以外借吗? Apakah buku-buku ini boleh dipinjam keluar?
4: 这些书可以外借吗?
3: 这些书, buku-buku ini.
4: 这些书.
3: 外借, pinjam keluar.
4: 外借.
3: 这儿有. 外文书刊报纸吗? Apakah di sini ada buku dan koran berbahasa asing?
4: 这儿有外文书刊报纸吗?
3: 外文, berbahasa asing.
4: 外文书刊报纸,
3: buku dan koran.
4: 书刊报纸.
3: 点击这儿, klik di sini.
4: 点击这儿.
3: 点击, klik.
4: 点击这儿 Klik di sini.
3: Baik, sekarang mari kita dengarkan dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
5: 怎么办借书证?
6: 你需要准备一张一寸的照片 以及10块钱的工本费.
3: Dialog kedua.
5: 这些书, 可以外借吗?
6: 不可以, 这是图书馆的规定.
3: Dialog ketiga.
5: 这儿有外文书刊报纸吗?
6: 当然有了, 就在2楼阅览室。
3: Dialog keempat.
5: 怎么进入目录查询?
6: 点击这儿.
4: Demikian dialog lengkap pelajaran lalu. Dan saudara pendengar, sekarang mari kita masuki pokok-pokok pelajaran hari ini.
3: 你学什么专业?
4: Kamu belajar jurusan apa?
3: 我们的课很有意思.
4: Pelajaran kami sangat menarik.
3: 我们学校老师的水平 都很高.
4: Taraf kemampuan semua guru di sekolah kami sangat tinggi.
3: 可以补考吗?
4: Bolehkah mengikuti ujian perbaikan? Wang Lei, saya suka sekali berjalan-jalan di sekitar kampus karena dengan begitu saya dapat merasa santai sekalian mengenang kembali masa-masa kuliah yang indah.
3: Oh, saya juga senang berjalan-jalan di kampus Jeps.
4: Tapi masalahnya adalah saya mengalami kesulitan saat mengobrol dengan teman-teman Tionghoa. Wang Lei, bisa nggak ajarin saya bagaimana menanyakan jurusan apa yang mereka ambil dalam bahasa Tionghoa?
3: Oh, mudah saja, Jeps. Kamu bisa bilang, 你学什么专业?
4: 你学什么专业?
3: 你, kamu.
4: 你.
3: 学, belajar.
4: 学.
3: 什么, apa?
4: 什么.
3: 专业, artinya jurusan.
4: 专业.
3: 你学什么专业?
4: 你学什么专业? Kamu belajar jurusan apa?
3: Dialog pertama.
6: 你学什么专业?
5: 我学经济.
3: Jeps, mari kita ulangi lagi kalimat tadi. 学, belajar.
4: 学.
3: 什么专业? Jurusan apa?
4: 什么专业？
3: 你学什么专业？ Kamu belajar jurusan apa？
4: 你学什么专业？Baru-baru ini saya mengobrol dengan seorang mahasiswa jurusan ekonomi, Wang Lei. Kelihatannya ia sangat tertarik pada bidang ekonomi. Dan dia mengatakan kepada saya sebuah kalimat yang saya rasa maksudnya adalah pelajaran kami sangat menarik. Nah, Wang Lei, apakah kamu bisa memberitahu saya bahasa Tionghoa untuk kalimat itu? Itu akan sangat membantu saya loh bila sewaktu-waktu saya berada di situasi yang sama.
3: Jeps, kamu bisa bilang...我们的课很有意思。Pelajaran kami sangat menarik.
4: 我们的课很有意思。
3: 我们的 kami.
4: 我们的
3: 课程 pelajaran.
4: 课程
3: 很 sangat.
4: 很
3: 有意思 menarik.
4: 有意思。
3: 我们的课很有意思。Pelajaran kami sangat menarik.
4: 我们的课很有意思。
3: Dialogue kedua.
6: 你喜欢你的专业吗？
5: 喜欢，我们的课很有意思。
3: 我们的课 ，pelajaran kami。
4: 我们的课
3: 很有意思 ，sangat menarik。
4: 很有意思。
3: 我们的课很有意思。
4: 我们的课很有意思 ，pelajaran kami sangat menarik。
3: Saya bisa bayangkan mereka pasti akan bilang。我们学校老师的水平都很高 Artinya adalah taraf kemampuan semua guru di sekolah kami sangat tinggi
4: 我们学校老师的水平都很高
3: 我们 kami
4: 我们
3: 学校 artinya sekolah
4: 学校
3: 老师 guru
4: 老师
3: 水平 taraf kemampuan
4: 水平
3: 都semua
4: 都
3: 很高 sangat tinggi
4: 很高
3: 我们学校老师的水平都很高
4: 我们学校老师的水平都很高 taraf kemampuan semua guru di sekolah kami sangat tinggi
3: dialog ketiga
6: 我们学校老师的水平都很高
5: 是吗那他们对学生要求严格吗
6: 他们都很严格
3: 我们学校Sekolah kami
4: 我们学校
3: 老师的水平 taraf kemampuan guru
4: 老师的水平
3: 都很高 semua sangat tinggi
4: 都很高
3: 我们学校老师的水平都很高 taraf kemampuan semua guru di sekolah kami sangat tinggi
4: 我们学校老师的水平都很高Wang Lei, ada seorang teman kelas saya tidak lulus ujian. Saya tidak tahu bagaimana caranya menghibur dia. Apakah Wang Lei bisa ajari saya sebuah kalimat bahasa Tionghoa supaya saya dapat menghibur dia?
3: Mungkin lebih baik kamu tanya ini dulu. Kei bu kao ma? Artinya, bolehkah mengikuti ujian perbaikan?
4: Kei bu kao ma?
3: Kei artinya boleh.
4: Kei
3: bu kao.Ujian perbaikan.
4: Bu kao.
3: Ma, kata tanya. Biasanya ditempatkan di akhir kalimat untuk menandakan kalimat ini adalah kalimat tanya.
4: Ma.
3: Dialog keempat.
6: 有两个人不及格。
5: 真倒霉。可以补考吗？
6: 可以补考。
3: Baik, sekarang mari kita dengarkan kembali dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama.
6: 你学什么专业？
5: 我学经济。
3: Dialog kedua.
6: 你喜欢你的专业吗？
5: 喜欢。我们的课很有意思。
3: Dialogue tiga，
6: 我们学校老师的水平都很高。
5: 是吗？那他们对学生要求严格吗？
6: 他们都很严格。
3: Dialogue empat，
6: 有两个人不及格。
5: 真倒霉，可以补考吗？
6: 可以补考。
4: Demikian dialog lengkap pelajaran hari ini. Berikut mari kita masuki puspa ragam kebudayaan Tiongkok.
3: Perguruan tinggi di Tiongkok terdiri dari universitas, institut pertanian dan kehutanan, institut kedokteran.Institut Olahraga dan Kesenian, dan lain sebagainya. Pada awal Juni setiap tahun, pemerintah Tiongkok menyelenggarakan ujian nasional masuk perguruan tinggi. Berdasarkan hasil ujian nasional tersebut, peserta ujian memilih universitas. Kini terdapat 2.000 lebih perguruan tinggi di Tiongkok dengan jumlah siswa yang melebihi 27 juta orang yang tercatat pada tahun 2007. Saudara pendengar, sebelum kami akhiri acara ini, kami akan berikan sebuah kuis untuk Anda. Apakah bahasa Tionghoa untuk kalimat, kamu belajar jurusan apa?
4: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn. Saya Jeb, sampai jumpa di lain kesempatan.
3: Dan saya Wang Lei, sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro 2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.